0: project. Le project kulindeleke ukuthi ke iqale ukusebenza phakathi ke kwe Bridge City kanjalo ke nase Pine Town. Uma yake uzobeke sethuleleke phambili ukuye kwethula ke futhi uhlelo lwezindlu emndenini ke ehlomule ngokwakhelwa ke kwezindlu. Uzophinda futhi ke ahloleke ama project amabili okwakhiwa ke kwezindlu khona ke lapha endaweni yase Clermont. Bese uthi ke umeya uzophinda futhi ke ahlangane ke nezakhamuzi enkundleni ke zemidlalo eSugar Ray Xulu Stadium ukumemezela ke ezinyeke zeinhlelo zentuthuko. Uma ngabe sephetha ke umeya ke lapha ya ukhansela ke Cyril Xaba uzophinda ke futhi yahambele ke uhlelo ke lokwakhiwa ke kwezindlu ekwaziwa ke lapha ya ngeKloof Extension 15 kanjalo ke ne 21 housing project ezinyeke zeinhlelo ke lesi yena ke ukhansela ke Cyril Xaba njengake usodolobha wakhona ke laThekwini azobeke luhambela osukeni ke elwakusasa. Kanti ke futhi zakhamuzi ke ziyaxwayiswa ngemvula enamandla ezobeke sesigabeni ke sesithupha phecelezi ke u-level 6. Izakhamuzi ke nabashayeli bezimoto bayaxwayiswa ukuba ke bagweme ke izindawo ke eziphansi bagweme ke ukuwela ke emfula noma ke ukuwela ke emuhosha kanjalo ke namabhloho amafishane. Le mvula ke kulindeleke ukuthi ke iqale ngolwesine ngomhla ka 17 kuyena kinyanga le ka September ku-2026. Maphakathi ke kwamabili ushuthi ke izoqala ke izintatha yona ke lemvula kuzokube ke lwehlanu lolwa ngomhla ka 18 kuSeptember. Amathimba ke kamasipala ezime esiphuthumayo azobeke emngomumo ukukulekelela lapho ke udinga ukuthi ke akulekelele ke nje khona. Izakhamizi ke ziyaxwayiswa ukuba ke zishayelekele nombolo uma ngabe ke bedinga lona ke usizo. Kanti ke nombolo ongayisebenzisa u-031 361 0000 ngiphinde u-031 361 0000 yona ke le inombolo zakhamizi ezingakwazi ukuthi ke zisebenzise uma ngabe ke lidini noma zidinga lona ke lapha ya usizo. Kanti ke singena ke futhi ohlelweni ke lwa namhlanje sikubhekela kusona ke sihambele ke sethu ukhona ke lapha yosisi ke unelisiwe wakwaZulu njoba ke umunye wabantu esobesinayo namhlanje ke hloko ke sethu sithi ke International Coastal Cleanup okweminyeke yemkhankaso ke le uyena ke impela ke umuntu lo nomsebenzi omkhulu wokuthi akwazi ukufundisa kakhulukazi ke ngokuphathwa kwake umfocoza khona ke lapha ngaphansi ke kwehovisi la kumkhandlu ke weTheku. Kanti ke umkhankaso ke we International Coastal Cleanup umkhankaso kobalulekile ukuvikela ke impela ke kanjalo ke ukususa ke kukadoti emabhishi kanjalo ke nasendaweni egudle ulwandle kanjalo ke nendawo ke lezi sithi ke zihamba ke amanzi. Lo mkhankaso ke wokufundisa izakhamizi indlela ke efanele yokulahlwa ke kukadoti uyaqhubeka emphakathini eyahlukahlukene. Ukulahlwa ke kukadoti ngendlela efanelekile kuyasiza ukuvikela ukulimala ke kwemvelo kanjalo ke nokugcina ke izindawo ehlala nje kuzona zihlanzekile. Kulonyaka ke umasipala weTheku uzobamba ke iqhaza emkhankasweni ke we International Coastal Cleanup kwi ICC ngomhla ka 19 kuSeptember 2026 lapha ya Dakota Beach kanjalo ke nase Cuttings Beach kanjalo ke nase Reunion Beach. Inhloso ke lomkhankaso we International Coastal Cleanup ugcina ke indawo zihlanzekile ikakhulukazi ke lezi sithi ke zigudle ulwandle. So bese naso ke sihambele ke sethu khumbula ukuthi ke lomkhankaso kuqinisekisa ukuthi ke udoti ofana ke noplastiki uyasuswa ke emfuleni ongenela ke olwandle uqinisekisa ukuthi ke ulwandle ke lwethu luhlala ke luhlanzekile ngaso sonke ke isikhathi. Kanti ke umasipali uyabanxusa ke futhi nabokosomabhizinisi yikole kanjalo ke nomphakathi ukuba ke babambe lona ke iqhaza ukunciphisa ke ukungcola ukulahlwa kukadoti ngendlela engekho ke ngendlela ke engefanele kanjalo ke futhi ke baphinde bagcizelela ukuthi ke abantu mabafundiswe baphinde bagqugquzelwe ukuba ke balahleke udoti ngendlela ke efanelekile kanjalo futhi nasekwesekeni imizamo yokuvikela uguke lwethu. Namhlanje sinaso ke sihambele ke sethu esivela kuwona kumnyango wo waste management ngaphansi ke kumasipala ke wakhona ke la eThekwini ukhona ke laphaya impela ke uMazulu Mageba siyakubingelela emsakazweni womphakathi uyaphila kodwa.
1: Ngiyaphila umsakazi ngiyaphila nje ngiyakubonga kakhulu ngamukela emsakazweni izomzansi.
0: Sibonga nje kakhulu Mageba iwona kumsakazo ke le impela ke yomphakathi khona ke Highway Radio khona ke Theku FM khona iNanda FM khona ke Ntokozo FM khona iGood News Radio FM khona ke neVibe kanjalo ke na umsakazo izwi lomzansi. Mhlawumbe ke la Mageba siqale nje

0: iTheku Talk ulethulana ngezilokothi ezinhle umkhandlu weTheku.
1: Saqhubeka impela ke kuzona ke ihambele ke zethu esinazo nakulona ke impela ke lolosuku ke namhlanje siqhubeka nje sibengelele nake nakumlaleli ngokukhulu nje ukukhetheka usilalele ke impela ke emsakazweni ke wakho womphakathi. Sibonga nje nakhulu kuzona ke ihambele ke zethu ebesinazo obekhona ke nalapha ya usisi ke uNelisiwe Zulu besuthi ke futhi singe sihambele ke zethu bekhona kumnumzane ke ucela impela uzungu. Njengamanje singena ke kudokotela ke uSimphiwe uNdlovu ekuyena ke sobe sinayo ngaso ke lesisikhathi umqondisi ke lapha womnyango we recreation and parks khona ke impela ke la eThekwini. Khumbula ke khona ke indumezulu yomcimbi ke ohleliwe njengoba sixoxa ngakumcimbi kwamaskandi ohlelwe umasipala ke weTheku kuleli sonto. Lo mcimbi waziwa ke ngeWomen and Maskandi Festival ongowokuqala ukwenzeka wona ke lo mcimbi. Lokhu nje kulandela ukuthi ke umasipala umeme nje bonke abantu besifazane abafisa ke ukungena endimeni yomculo ukuthi ke beze kuma auditions. Besuthi ke ama-auditions enzeka nje kahle kakhulu ngawo inyanga ka-August. Impela ke bafika ngempela bona ke abantu besifazane abazimisele kubona ke lo mculo kamaskandi. Lapha ke kwakunamajaji ke asemkantshubovu endimeni ke kamaskandi. Kanti kuleli sonto kunengqopha mlandawo yeMaskandi Festival lapho ke abantu ke besifazane bazosiveza ke khona behambisana ke namaciko amakhulu endimeni ke kamaskandi. Le festival imahala ke akhokhwa nje mali baningi abaculi ke futhi abahleliwe kanjalo ke nosaziwayo abazoba ke ingxenye yawo lo mcimbi. Namhlanje ke sikuphathele ke umqondisi womnyango ke we recreation and parks udokotela ke uSimphiwe Ndlovu okungumnyango nje wakhe ke lo ohlele yona le ndumezulu. Katsheni sakubingelela uyaphila kodwa
2: ngiyabonga kakhulu kuwe nyamalala ekhaya siyaphila kahle kakhulu la mkhandi lothe thebeni kwamasipala.
1: Kwentokozo kakhulu kajensi ke sebe nawe ke ngasoke lesisikhathi emsakazweni ke womphakathi. Mhlambe ke omunye umuntu uzofuna ukuqala mhlambe aqonde ngalo leli hovisi impela ke ungaphansi nje kwalo la kwa recreation and parks.